0: Tampereen kiekkoradio.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Äiti, sä lupasit!
4: Apua! En mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
5: Nyssellä pääsee.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Mulla on syksy pitkällä.
3: Moritonki!
2: Moro!
3: Näin on. Päivät vaan lyhenee. Joo. Jos valtiovarainministerillä olisi taiteilijanimi, niin se voisi ihan hyvin olla vaikka Pelle Miljardi.
2: Pelle Miljardi. Joo, kyllä.
4: Kaikkien maailman valtioiden sotalipuista kaiken parhaiten yölläkin näkyy Ruotsin sotalippu. Meinaa valkoinen risti valkoisella pohjalla.
3: Olkkonen oli käynyt eilen oikein semmoittessa hienossa ja kallissa värianalyysissä. Siellä oli sitten saatu selville, että Olkkoselle sopii kaikki muut värit paitsi Retliini ja Paskariuske.
4: Kannatti käydä. Hallituksen kulttuuriministeri oli eilen työmaalla ihan vaan aikansa kuluksi muodostellut kirjainten järjestystä muuttamalla niin sanotun anagrammin sanasta namu. Ja arvakkaa vaan paljonko oli nauranut, kun siitä olikin tullut manu eikä muna, niin kuin kaikki
3: niin.
2: Ei tullut,
3: se naurettaa. Vanhan kansan mukaan maailmassa on kaiken vähiten haistelemattomia koiran pehvoja.
4: Koiran pehvoja?
3: Joo.
4: Mä alkan ole ikinä haistellut. Ja sitten vielä lopuksi vähän musiikkia ja urheilua.
3: No niin!
4: Jos tunnettu täkäläinen levykauppias ja mokuli Epe Helenius menis vielä vaikka vanhoilla päivillään ihan piruuttaan tämän urheiluruudun naistoimittaja Inka Heneliuksen kanssa naimisiin. Ja tämä Henelius haluaisi sitten pitää oman nimensäkin ja ottaa semmoinen kaksoissukunimen, niin kyllä sen sitten olisi vähänkään reilummassa hönössä todella vaikea sanoa nimensä. Esimerkiksi tuo jossain puhallusratsiassakin vaan sopertelisi, että Hönölius.
3: Niin.
4: No niin. Ne oli siinä se jo, moro.
3: Morit onkin. Joo, mä näin täällä Bulgariassa yhden ihan Epe Heleniuksen näköisen englantilaisen naisen. Ihan saman näköinen.
4: Yhteistyössä.
5: Oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tuuli tuhosi tyhjillään ollen vanhan päiväkodin Tampereen Atalassa eilen illalla. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta hieman ennen 7:30. Rakennus oli jo täyden palon vaiheessa, kun pelastuslaitos ennätti paikalle. Tulipalosta aiheutui runsaasti savua, minkä vuoksi alueelle annettiin myös vaaratiedote. Henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut. Paloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Tampereen Leinolassa sijaitseva Evert Porilan Mannerheimin patsas on joutunut ilkivallan kohteeksi. Teokseen kuuluva muistolaatta on yritetty irrottaa veistosjalustasta. Muistolaatta on Tampereen taidemuseon hallussa ja se palautetaan teokseen myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Tampereen yhdyskuntalautakunta on päättänyt Vuoreksen pysyvien jätteiden lähikeräyspisteiden sijoituspaikoista. Päätös mahdollistaa 32 keräyspisteen rakentamisen sen jälkeen, kun alueen putkikeräysjärjestelmä päättyi huhtikuun lopussa. Vuoreksen jätehuolto on hoidettu toukokuusta lähtien väliaikaisilla lähikeräysastioilla. Pirkanmaan jätehuollon ylläpitämä lähikeräysjärjestelmä on kaikkien alueen asukkaiden yhteisessä käytössä, eikä kiinteistöjen tarvitse tehdä muutoksia liittyäkseen siihen. Muutoksen myötä Vuoreksen jätemaksujen kerrotaan myös laskevan aiemmasta. Manse PP nousi sarja kakkoseksi miesten superpesiksessä, kun Koskenkorvan urheilijat kaatui eilen jaksoen 2-0. Perjantaina Manse saa vieraakseen kolmantena olevan Hyvinkään Tahkon. Naisten superpesiksessä Manse jatkaa sarjan kärjessä, kun joukkue kaatoi eilen Mailattaret jaksoen 2-0. Mansen naisten kausi jatkuu lauantaina, jolloin Kauppiin saapuu vieraaksi Lapuan Virkiä. Jalkapallon veikkausliigassa Ilves kärsi tappion Kuopiossa, missä KuPS vei voiton maalein 4-3. Ilves jatkaa sarjassa sijalla 8. Sen seuraava ottelu pelataan lauantaina, kun Tammelaan saapuu vieraaksi SJK.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Tuuli on aluksi heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Iltaa kohti tuuli yltyy kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Äiti, sä lupasit!
6: Apua! En mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tuuli tuhosi tyhjillään ollen vanhan päiväkodin Tampereen Atalassa eilen illalla. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta hieman ennen 7:30. Rakennus oli jo täyden palon vaiheessa, kun pelastuslaitos ennätti paikalle. Tulipalosta aiheutui runsaasti savua, minkä vuoksi alueelle annettiin myös vaaratiedote. Henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut. Paloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Tampereen Leinolassa sijaitseva Evert Porilan Mannerheimin patsas on joutunut ilkivallan kohteeksi. Teokseen kuuluva muistolaatta on yritetty irrottaa veistosjalustasta. Muistolaatta on Tampereen taidemuseon hallussa ja se palautetaan teokseen myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Tampereen yhdyskuntalautakunta on päättänyt vuoreksen pysyvien jätteiden lähikeräyspisteiden sijoituspaikoista. Päätös mahdollistaa 32 keräyspisteen rakentamisen sen jälkeen, kun alueen putkikeräysjärjestelmä päättyi huhtikuun lopussa. Vuoreksen jätehuolto on hoidettu toukokuusta lähtien väliaikaisilla lähikeräysastioilla. Pirkanmaan jätehuollon ylläpitämä lähikeräysjärjestelmä on kaikkien alueen asukkaiden yhteisessä käytössä, eikä kiinteistöjen tarvitse tehdä muutoksia liittyäkseen siihen. Muutoksen myötä Vuoreksen jätemaksujen kerrotaan myös laskevan aiemmasta. Manse PP nousi sarja kakkoseksi miesten superpesiksessä, kun Koskenkorvan urheilijat kaatui eilen jaksoen 2-0. Perjantaina Manse saa vieraakseen kolmantena olevan Hyvinkään Tahkon. Naisten superpesiksessä Manse jatkaa sarjan kärjessä, kun joukkue kaatoi eilen Mailattaret jaksoen 2-0. Mansen naisten kausi jatkuu lauantaina, jolloin Kauppiin saapuu vieraaksi Lapuan Virkiä. Jalkapallon Veikkausliigassa Ilves kärsi tappion Kuopiossa, missä KuPS vei voiton maalein 4-3. Ilves jatkaa sarjassa sijalla 8. Sen seuraava ottelu pelataan lauantaina, kun Tammelaan saapuu vieraaksi SJK.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Tuuli on aluksi heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Iltaa kohti tuuli yltyy kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
6: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Äiti, sä lupasit!
5: Apua, en mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
8: Nyssellä pääsee.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Toukokuun työllisyysluvut näyttävät Pirkanmaalla synkkää kehitystä. Maakunnassa oli kuun lopussa runsaat 34 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on yli 4 600 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan Pirkanmaan työttömien määrän kasvu oli maakunnista suurinta ja muodosti yli neljänneksen koko maan työttömyyden vuosikasvusta. Pirkanmaan työttömyysaste oli toukokuussa 12,7%, kun se koko maassa oli keskimäärin 12,1. Korkein työttömyysaste Pirkanmaalla oli Urjalassa 15,7% ja Tampereella 15,3. Työttömien määrä kasvoi eniten Tampereella, jossa työttömiä oli yli 3100 enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös pitkäaikaistyöttömyys jatkoi kasvuaan. Yli vuoden työttömänä olleita oli Pirkanmaalla lähes 14 000, mikä on liki 3 000 enemmän kuin vuosi sitten. Koskipuiston ratikkapysäkin pidentäminen alkaa Tampereella ensi viikolla. Pysäkkiä pidennetään rautatieaseman suuntaan, jotta uudet 47-metriset vaunut sopivat pysäkille. Työt aloitetaan maanantaina ja niiden on määrä valmistua elokuun aikana. Pysäkkitöiden vuoksi Pellavatehtaan kadun autoliikenne katkaistaan Hämeenkadun kohdalta. Ratikkamatkustajia pysäkki palvelee töiden ajankin normaalisti. Suomen uhanalaisimman suoluonnon lettojen tila on heikentynyt odotettuja enemmän erityisesti Etelä-Suomessa. Suomen ympäristökeskuksen 5-vuotisen kartoituksen mukaan ojittamattomia lettoja on jäljellä enää vähän ja niiden tila jatkaa heikkenemistään. Pirkanmaalla lettojen suojelun merkitys korostuu, sillä Etelä-Suomen pienet ja pirstoutuneet lettokohteet ovat erityisen alttiita maankäytön muutoksille. Tutkijoiden mukaan tilanteen parantaminen edellyttää suojelua, ennallistamista sekä tiivistä yhteistyötä maanomistajien, metsäalan ja ympäristöviranomaisten välillä. Lettojen suurimpia uhkia ovat metsäojitukset, pellonraivaus, umpeenkasvu ja ilmastonmuutos. Tampereella järjestettävä Taidevaltakunta 26 Biennaali kutsuu yleisön osallistumaan taideteoksiin ja performansseihin eri puolilla kaupunkia. Finlaysonin alueella kävijät voivat esimerkiksi hakea kuvitteellisia ratkaisuja arjen ongelmiin taiteilija Jenny Vesiväeltä, kun taas Haiharan taidekeskuksessa kuunnellaan yli 100-vuotiaan kuusen ääntä. Biennaalin teokset käsittelevät muun muassa luontosuhdetta, yhteisöllisyyttä ja eläinten oikeuksia. Osa teoksista kutsuu yleisön mukaan liikkumaan, keskustelemaan tai osallistumaan taiteen tekemiseen. Tampereen taidemuseon tuottama Taidevaltakunta 26 järjestetään Finlaysonin alueella Haiharan taidekeskuksessa ja kaupunkitilassa 16. elokuuta saakka. Biennaalin teemana on yhdessä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Tuuli on aluksi heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Iltaa kohti tuuli yltyy kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
6: Sun

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi/liity.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisi jatkaa Atalan entisen päiväkodin eilisen tulipalon tutkintaa. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi ja asiaa tutkitaan epäiltynä tuhotyönä. Poliisi sai jo palopaikalla silminnäkijöiltä havaintoja tapahtumista ja henkilöiden tunnistamiseen johtavia tietoja palon syttymisen jälkeen paikalta poistuneesta kahdesta nuoresta pojasta. Hetkeä myöhemmin toisen paikalta poistuneen pojan äiti otti yhteyttä poliisiin ja tämän jälkeen nuoret ovat selvittäneet poliisille tapahtumia alustavasti. Pojat ovat kiistäneet tarkoituksenaan olleen itse rakennuksen polttamisen. Rikoksesta epäillyt nuoret ovat 15-16-vuotiaita. Poliisi jatkaa asian esitutkintaa muun muassa kuulemalla asianosaisia ja suorittamalla teknistä tutkintaa. Tyhjillään ollut entinen päiväkotirakennus paloi purkukuntoon. Poliisi kertoo edenneensä Nokian lauantaisen väkivaltatapauksen esitutkinnassa ja muun muassa rikosnimike on muuttunut. Poliisi tiedotti aiemmin epäilevänsä, että nokialaisessa yksityisasunnossa viime lauantaina nainen olisi lyönyt miestä kirveellä päähän. Esitutkinnassa tapahtumat ovat osittain selvinneet poliisille, eikä poliisi tämänhetkisten tietojen mukaan epäile naista enää tapon yrityksestä, vaan törkeästä pahoinpitelystä. Poliisi selvittää myös tekovälinettä ja pitää mahdollisena, että epäilty rikos on voitu tehdä jollakin muulla välineellä kuin kirveellä. Osapuolet tunsivat toisensa entuudestaan. Rikoksesta epäilty nainen on kuulustelujen jälkeen vapautettu. Poliisi epäilee myös rikoksen kohteena olleen miehen syyllistyneen itsekin pahoinpitelyyn naista kohtaan. Poliisi määräsi osapuolet väliaikaiseen lähestymiskieltoon toisiaan kohtaan. Esitutkinta jatkuu muun muassa todistajan kuulusteluin. Sähköpotkulautailun tapaturmat ovat vähentyneet Tampereella selvästi viime vuosina, mutta vakavien onnettomuuksien määrä ei ole laskenut. Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen selvityksen mukaan vuosina 2024 ja 2025 kirjattiin noin 250 tapaturmaa vuodessa, kun vuonna 2022 niitä oli vielä noin 400. Turvallisuuden parantamiseksi Tampere ottaa käyttöön uusia rajoituksia vuokrattaville sähköpotkulaudoille. Keskustan vilkkaimmille kävelyalueille tulee 10 kilometrin tuntinopeusrajoitus ja viikonloppuiltaisin kello 20 alkaen käyttäjien on läpäistävä pakollinen reaktiotesti ennen laudan vuokraamista. Myös poliisi tehostaa sähköpotkulautojen valvontaa Pirkanmaalla kesän aikana. Englanninkielisen opetuksen tarve kasvaa Tampereen kaupunkiseudulla. Seutuhallitus päätti viime viikolla, että seudulle rakennetaan englanninkielisen kasvun ja oppimisen polku laajan kaksikielisen mallin mukaisesti, jossa suomen kielen opiskelu on pakollista. Oppilaspaikkojen tarve kasvaa väestöennusteen mukaan jo lähivuosina. Tällä hetkellä englanninkielistä koulupolkua on tarjolla pääosin Tampereella ja muissa seudun kunnissa tarjonta on rajallista. Seutuhallituksen mukaan tavoitteena on vahvistaa seudun kansainvälistä vetovoimaa ja turvata koulutuspolku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Samalla korostetaan suomen kielen oppimisen merkitystä kotoutumisen ja yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Tuuli on aluksi heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Iltaa kohti tuuli yltyy kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
6: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
8: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisi jatkaa Atalan entisen päiväkodin eilisen tulipalon tutkintaa. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi ja asiaa tutkitaan epäiltynä tuhotyönä. Poliisi sai jo palopaikalla silminnäkijöiltä havaintoja tapahtumista ja henkilöiden tunnistamiseen johtavia tietoja palon syttymisen jälkeen paikalta poistuneesta kahdesta nuoresta pojasta. Hetkeä myöhemmin toisen paikalta poistuneen pojan äiti otti yhteyttä poliisiin ja tämän jälkeen nuoret ovat selvittäneet poliisille tapahtumia alustavasti. Pojat ovat kiistäneet tarkoituksenaan olleen itse rakennuksen polttamisen. Rikoksesta epäillyt nuoret ovat 15-16-vuotiaita. Poliisi jatkaa asian esitutkintaa muun muassa kuulemalla asianosaisia ja suorittamalla teknistä tutkintaa. Tyhjillään ollut entinen päiväkotirakennus paloi purkukuntoon. Poliisi kertoo edenneensä Nokian lauantaisen väkivaltatapauksen esitutkinnassa ja muun muassa rikosnimike on muuttunut. Poliisi tiedotti aiemmin epäilevänsä, että nokialaisessa yksityisasunnossa viime lauantaina nainen olisi lyönyt miestä kirveellä päähän. Esitutkinnassa tapahtumat ovat osittain selvinneet poliisille, eikä poliisi tämänhetkisten tietojen mukaan epäile naista enää tapon yrityksestä, vaan törkeästä pahoinpitelystä. Poliisi selvittää myös tekovälinettä ja pitää mahdollisena, että epäilty rikos on voitu tehdä jollakin muulla välineellä kuin kirveellä. Osapuolet tunsivat toisensa entuudestaan. Rikoksesta epäilty nainen on kuulustelujen jälkeen vapautettu. Poliisi epäilee myös rikoksen kohteena olleen miehen syyllistyneen itsekin pahoinpitelyyn naista kohtaan. Poliisi määräsi osapuolet väliaikaiseen lähestymiskieltoon toisiaan kohtaan. Esitutkinta jatkuu muun muassa todistajan kuulusteluin. Sähköpotkulautailun tapaturmat ovat vähentyneet Tampereella selvästi viime vuosina, mutta vakavien onnettomuuksien määrä ei ole laskenut. Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen selvityksen mukaan vuosina 2024 ja 2025 kirjattiin noin 250 tapaturmaa vuodessa, kun vuonna 2022 niitä oli vielä noin 400. Turvallisuuden parantamiseksi Tampere ottaa käyttöön uusia rajoituksia vuokrattaville sähköpotkulaudoille. Keskustan vilkkaimmille kävelyalueille tulee 10 kilometrin tuntinopeusrajoitus ja viikonloppuiltaisin kello 20 alkaen käyttäjien on läpäistävä pakollinen reaktiotesti ennen laudan vuokraamista. Myös poliisi tehostaa sähköpotkulautojen valvontaa Pirkanmaalla kesän aikana. Englanninkielisen opetuksen tarve kasvaa Tampereen kaupunkiseudulla. Seutuhallitus päätti viime viikolla, että seudulle rakennetaan englanninkielisen kasvun ja oppimisen polku laajan kaksikielisen mallin mukaisesti, jossa suomen kielen opiskelu on pakollista. Oppilaspaikkojen tarve kasvaa väestöennusteen mukaan jo lähivuosina. Tällä hetkellä englanninkielistä koulupolkua on tarjolla pääosin Tampereella ja muissa seudun kunnissa tarjonta on rajallista. Seutuhallituksen mukaan tavoitteena on vahvistaa seudun kansainvälistä vetovoimaa ja turvata koulutuspolku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Samalla korostetaan suomen kielen oppimisen merkitystä kotoutumisen ja yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Tuuli on aluksi heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Iltaa kohti tuuli yltyy kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterin katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Syksy pitkällä.
3: Moritonki!
2: Moro!
4: Näin on. Päivät vaan lyhenee. Joo.
3: Jos valtiovarainministerillä olisi taiteilijanimi, niin se voisi ihan hyvin olla vaikka Pelle Miljardi.
2: Pelle Miljardi. Joo. Joo, kyllä.
5: Kaikkien maailman valtioiden sotalipuista kaiken parhaiten yölläkin näkyy Ruotsin sotalippu. Meinaa valkoinen risti valkoisella pohjalla.
3: Olkkonen oli käynyt eilen oikein semmoittessa hienossa ja kallissa värianalyysissä. Siellä oli sitten saatu selville, että Olkkoselle sopii kaikki muut väripaitti Retliini ja Paskariuskeet.
5: Kannatti käydä. Hallituksen kulttuuriministeri oli eilen työmaalla ihan vaan aikansa kuuluuks muodostellut kirjainten järjestystä muuttamalla niin sanotun anakriammin sanasta namu. Ja arvakkaa vaan paljonko oli nauranut, kun siitä olikin tullut manu eikä muna, niin kuin
3: niin.
5: Ei tullut.
3: Se naurettaa. No, kyllä, niin. Joo. Vanhan kansan mukaan maailmassa on kaiken vähiten haistelemattomia koiran pehvoja.
5: Koiran pehvoja?
3: Joo.
5: No. Ainakaan on ikinä haistellut. Ja sitten vielä lopuksi vähän musiikkia ja urheilua.
3: No niin!
5: Jos tunnettu täkäläinen levykauppias ja mokuli Epe Helenius menis vielä vaikka vanhoilla päivillään ihan piruuttaan tämän urheiluruudun naistoimittaja Inka Heneliuksen kanssa naimisiin, ja tämä Henelius haluaisi sitten pitää oman nimensäkin ja ottaa semmoisten kaksoissukunimen, niin kyllä sen sitten olisi vähänkään reilummassa hönössä todella vaikea sanoa nimeensä. Esimerkiksi tuo jossain puhallusratsiassakin vaan sopertelis, että Henelius.
3: Niin.
5: Noniin. Ne oli siinä se jo, moro.
3: Morit onkin. Joo, mä näin katsoin Bulgariassa yhden ihan Epe Heleniuksen näköisen englantilaisen naisen.
5: No, ihan yhteistyössä.
6: Oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
6: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisi jatkaa Atalan entisen päiväkodin eilisen tulipalon tutkintaa. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi ja asiaa tutkitaan epäiltynä tuhotyönä. Poliisi sai jo palopaikalla silminnäkijöiltä havaintoja tapahtumista ja henkilöiden tunnistamiseen johtavia tietoja palon syttymisen jälkeen paikalta poistuneista kahdesta nuoresta pojasta. Hetkeä myöhemmin toisen paikalta poistuneen pojan äiti otti yhteyttä poliisiin ja tämän jälkeen nuoret ovat selvittäneet poliisille tapahtumia alustavasti. Pojat ovat kiistäneet tarkoituksenaan olleen itse rakennuksen polttamisen. Rikoksesta epäillyt nuoret ovat 15-16-vuotiaita. Poliisi jatkaa asian esitutkintaa muun muassa kuulemalla asianosaisia ja suorittamalla teknistä tutkintaa. Tyhjillään ollut entinen päiväkotirakennus paloi purkukuntoon. Poliisi kertoo edenneensä Nokian lauantaisen väkivaltatapauksen esitutkinnassa ja muun muassa rikosnimike on muuttunut. Poliisi tiedotti aiemmin epäilevänsä, että nokialaisessa yksityisasunnossa viime lauantaina nainen olisi lyönyt miestä kirveellä päähän. Esitutkinnassa tapahtumat ovat osittain selvinneet poliisille, eikä poliisi tämänhetkisten tietojen mukaan epäile naista enää tapon yrityksestä, vaan törkeästä pahoinpitelystä. Poliisi selvittää myös tekovälinettä ja pitää mahdollisena, että epäilty rikos on voitu tehdä jollakin muulla välineellä kuin kirveellä. Osapuolet tunsivat toisensa entuudestaan. Rikoksesta epäilty nainen on kuulustelujen jälkeen vapautettu. Poliisi epäilee myös rikoksen kohteena olleen miehen syyllistyneen itsekin pahoinpitelyyn naista kohtaan. Poliisi määräsi osapuolet väliaikaiseen lähestymiskieltoon toisiaan kohtaan. Esitutkinta jatkuu muun muassa todistajan kuulusteluin. Sähköpotkulautailun tapaturmat ovat vähentyneet Tampereella selvästi viime vuosina, mutta vakavien onnettomuuksien määrä ei ole laskenut. Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen selvityksen mukaan vuosina 2024 ja 2025 kirjattiin noin 250 tapaturmaa vuodessa, kun vuonna 2022 niitä oli vielä noin 400. Turvallisuuden parantamiseksi Tampere ottaa käyttöön uusia rajoituksia vuokrattaville sähköpotkulaudoille. Keskustan vilkkaimmille kävelyalueille tulee 10 kilometrin tuntinopeusrajoitus ja viikonloppuiltaisin kello 20 alkaen käyttäjien on läpäistävä pakollinen reaktiotesti ennen laudan vuokraamista. Myös poliisi tehostaa sähköpotkulautojen valvontaa Pirkanmaalla kesän aikana. Englanninkielisen opetuksen tarve kasvaa Tampereen kaupunkiseudulla. Seutuhallitus päätti viime viikolla, että seudulle rakennetaan englanninkielisen kasvun ja oppimisen polku laajan kaksikielisen mallin mukaisesti, jossa suomen kielen opiskelu on pakollista. Oppilaspaikkojen tarve kasvaa väestöennusteen mukaan jo lähivuosina. Tällä hetkellä englanninkielistä koulupolkua on tarjolla pääosin Tampereella ja muissa seudun kunnissa tarjonta on rajallista. Seutuhallituksen mukaan tavoitteena on vahvistaa seudun kansainvälistä vetovoimaa ja turvata koulutuspolku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Samalla korostetaan suomen kielen oppimisen merkitystä kotoutumisen ja yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Tuuli on aluksi heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Iltaa kohti tuuli yltyy kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma.
4: Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
6: Äiti, sä lupasit.
7: Apua, en mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
8: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
8: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Ukkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisi jatkaa Atalan entisen päiväkodin eilisen tulipalon tutkintaa. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi ja asiaa tutkitaan epäiltynä tuhotyönä. Poliisi sai jo palopaikalla silminnäkijöiltä havaintoja tapahtumista ja henkilöiden tunnistamiseen johtavia tietoja palon syttymisen jälkeen paikalta poistuneesta kahdesta nuoresta pojasta. Hetkeä myöhemmin toisen paikalta poistuneen pojan äiti otti yhteyttä poliisiin ja tämän jälkeen nuoret ovat selvittäneet poliisille tapahtumia alustavasti. Pojat ovat kiistäneet tarkoituksenaan olleen itse rakennuksen polttamisen. Rikoksesta epäillyt nuoret ovat 15-16-vuotiaita. Poliisi jatkaa asian esitutkintaa muun muassa kuulemalla asianosaisia ja suorittamalla teknistä tutkintaa. Tyhjillään ollut entinen päiväkotirakennus paloi purkukuntoon. Poliisi kertoo edenneensä Nokian lauantaisen väkivaltatapauksen esitutkinnassa ja muun muassa rikosnimike on muuttunut. Poliisi tiedotti aiemmin epäilevänsä, että nokialaisessa yksityisasunnossa viime lauantaina nainen olisi lyönyt miestä kirveellä päähän. Esitutkinnassa tapahtumat ovat osittain selvinneet poliisille, eikä poliisi tämänhetkisten tietojen mukaan epäile naista enää tapon yrityksestä, vaan törkeästä pahoinpitelystä. Poliisi selvittää myös tekovälinettä ja pitää mahdollisena, että epäilty rikos on voitu tehdä jollakin muulla välineellä kuin kirveellä. Osapuolet tunsivat toisensa entuudestaan. Rikoksesta epäilty nainen on kuulustelujen jälkeen vapautettu. Poliisi epäilee myös rikoksen kohteena olleen miehen syyllistyneen itsekin pahoinpitelyyn naista kohtaan. Poliisi määräsi osapuolet väliaikaiseen lähestymiskieltoon toisiaan kohtaan. Esitutkinta jatkuu muun muassa todistajan kuulusteluin. Sähköpotkulautailun tapaturmat ovat vähentyneet Tampereella selvästi viime vuosina, mutta vakavien onnettomuuksien määrä ei ole laskenut. Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen selvityksen mukaan vuosina 2024 ja 2025 kirjattiin noin 250 tapaturmaa vuodessa, kun vuonna 2022 niitä oli vielä noin 400. Turvallisuuden parantamiseksi Tampere ottaa käyttöön uusia rajoituksia vuokrattaville sähköpotkulaudoille. Keskustan vilkkaimmille kävelyalueille tulee 10 kilometrin tuntinopeusrajoitus ja viikonloppuiltaisin kello 20 alkaen käyttäjien on läpäistävä pakollinen reaktiotesti ennen laudan vuokraamista. Myös poliisi tehostaa sähköpotkulautojen valvontaa Pirkanmaalla kesän aikana. Englanninkielisen opetuksen tarve kasvaa Tampereen kaupunkiseudulla. Seutuhallitus päätti viime viikolla, että seudulle rakennetaan englanninkielisen kasvun ja oppimisen polku laajan kaksikielisen mallin mukaisesti, jossa suomen kielen opiskelu on pakollista. Oppilaspaikkojen tarve kasvaa väestöennusteen mukaan jo lähivuosina. Tällä hetkellä englanninkielistä koulupolkua on tarjolla pääosin Tampereella ja muissa seudun kunnissa tarjonta on rajallista. Seutuhallituksen mukaan tavoitteena on vahvistaa seudun kansainvälistä vetovoimaa ja turvata koulutuspolku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Samalla korostetaan suomen kielen oppimisen merkitystä kotoutumisen ja yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta suurimmaksi osaksi poutaista. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Tuuli on aluksi heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Iltaa kohti tuuli yltyy kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
5: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
6: Äiti, sä lupasit.
7: Apua, en mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
8: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
10: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lähes puolet kunnista kärsii tyhjilleen jäävien sote-kiinteistöjen aiheuttamista talousongelmista, selviää Kuntaliiton selvityksestä. Kyselyyn vastanneista kunnista 48% arvioi tyhjien kiinteistöjen aiheuttavan taloudellisia haasteita ja viidennes piti ongelmia merkittävinä. Runsas neljännes kuntien aiemmin hyvinvointialueelle vuokratuista sote-kiinteistöistä on jäänyt vuoden alusta tyhjilleen tai vajaakäytölle. Kuntaliiton mukaan erityisesti pienet kunnat ovat joutuneet hyväksymään matalia vuokria lähipalvelujen säilyttämiseksi. Selvityksen mukaan 2 kunnassa 3 sote-kiinteistöjä ei ole yhtiöitetty, koska alueella ei katsota olevan toimivia kiinteistömarkkinoita. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 5 henkilön irtisanomisiin. Alun perin neuvottelujen arvioitiin voivan johtaa enimmillään 16 työntekijän irtisanomiseen. Neuvottelut käynnistettiin toukokuussa valtion tuottavuusohjelmaan liittyvien säästöpaineiden vuoksi. Elinvoimakeskuksen mukaan nykyinen kulurakenne ei mahdollista toiminnan rahoittamista vuoden 2027 määrärahoilla ilman lisäsopeutuksia. Tampereella alkoi tänään ensimmäinen etävalvottu robottipussiliikenne osana kaupallista joukkoliikennettä. Hervantajärven ja Lintuhytin välillä liikennöivä linjan 301 robottipussi kulkee jatkossa ilman turvakuljettajaa. Tampereen seudun joukkoliikenteen mukaan pussien turvallisuutta valvotaan jatkuvasti etänä ja ajoneuvot pysähtyvät automaattisesti havaitessaan esteitä. Robottipussi on liikennöinyt samalla reitillä viime marraskuusta lähtien turvakuljettajan kanssa. Linja toimii liityntäyhteytenä ratikkalinjalle 3. Metsähallitus on tehnyt ennallistamispolton Parkanossa sijaitsevalla Varpunevan luonnonsuojelualueella. Tiistaina poltettu alue oli koltaan noin 3,5 hehtaaria. Ennallistamispoltolla pyritään palauttamaan entisen talousmetsän rakennetta luonnontilaisemmaksi ja lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Metsähallituksen mukaan hallitut poltot korvaavat luonnollisia metsäpaloja, jotka ovat nykyisin harvinaisia tehokkaan palontorjunnan vuoksi. Poltto oli osa valtakunnallista hanketta, jonka tavoitteena on luontokadon pysäyttäminen Suomessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on huomenna aamulla selkeä ja poutainen. Aamupäivän ja päivän aikana pilvisyys kuitenkin lisääntyy. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä lähelle 20 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma.
5: Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Seppo!
9: Mitä?
8: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
8: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
10: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lähes puolet kunnista kärsii tyhjilleen jäävien sote-kiinteistöjen aiheuttamista talousongelmista, selviää Kuntaliiton selvityksestä. Kyselyyn vastanneista kunnista 48% arvioi tyhjien kiinteistöjen aiheuttavan taloudellisia haasteita ja viidennes piti ongelmia merkittävinä. Runsas 1/4 kuntien aiemmin hyvinvointialueelle vuokratuista sote-kiinteistöistä on jäänyt vuoden alusta tyhjilleen tai vajaakäytölle. Kuntaliiton mukaan erityisesti pienet kunnat ovat joutuneet hyväksymään matalia vuokria lähipalvelujen säilyttämiseksi. Selvityksen mukaan 2 kunnassa 3 sote-kiinteistöjä ei ole yhtiöitetty, koska alueella ei katsota olevan toimivia kiinteistömarkkinoita. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 5 henkilön irtisanomisiin. Alun perin neuvottelujen arvioitiin voivan johtaa enimmillään 16 työntekijän irtisanomiseen. Neuvottelut käynnistettiin toukokuussa valtion tuottavuusohjelmaan liittyvien säästöpaineiden vuoksi. Elinvoimakeskuksen mukaan nykyinen kulurakenne ei mahdollista toiminnan rahoittamista vuoden 2027 määrärahoilla ilman lisäsopeutuksia. Tampereella alkoi tänään ensimmäinen etävalvottu robottipussiliikenne osana kaupallista joukkoliikennettä. Hervantajärven ja Lintuhytin välillä liikennöivä linjan 301 robottipussi kulkee jatkossa ilman turvakuljettajaa. Tampereen seudun joukkoliikenteen mukaan pussien turvallisuutta valvotaan jatkuvasti etänä ja ajoneuvot pysähtyvät automaattisesti havaitessaan esteitä. Robottipussi on liikennöinyt samalla reitillä viime marraskuusta lähtien turvakuljettajan kanssa. Linja toimii liityntäyhteytenä ratikkalinjalle 3. Metsähallitus on tehnyt ennallistamispolton Parkanossa sijaitsevalla Varpunevan luonnonsuojelualueella. Tiistaina poltettu alue oli koltaan noin 3,5 hehtaaria. Ennallistamispoltolla pyritään palauttamaan entisen talousmetsän rakennetta luonnontilaisemmaksi ja lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Metsähallituksen mukaan hallitut poltot korvaavat luonnollisia metsäpaloja, jotka ovat nykyisin harvinaisia tehokkaan palontorjunnan vuoksi. Poltto oli osa valtakunnallista hanketta, jonka tavoitteena on luontokadon pysäyttäminen Suomessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Sää on huomenna aamulla selkeä ja poutainen. Aamupäivän ja päivän aikana pilvisyys kuitenkin lisääntyy. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä lähelle 20 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

takas makaa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma.
5: Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Syksy pitkällä.
3: Moritonki!
2: Moro!
3: Näin on, näin on. Päivät vaan lyhenee. Joo. Jos valtiovarainministerillä olisi taiteilijanimi, niin se voisi ihan hyvin olla vaikka Pelle Miljardi.
2: Pelle Miljardi.
3: Joo, kyllä.
4: Kaikkien maailman valtioiden sotalipuista kaiken parhaiten yölläkin näkyy Ruotsin sotalippu. Meinaa valkoinen risti valkoisella pohjalla.
3: Olkkonen oli käynyt eilen oikein semmoittessa hienossa ja kallissa värianalyysissä. Siellä oli sitten saatu selville, että Olkkoselle sopii kaikki muut värit, paitsi retliini ja paskariuske.
4: Kannatti käydä. Hallituksen kulttuuriministeri oli eilen työmaalla ihan vaan aikansa kuuluksi muodostellut kirjainten järjestystä muuttamalla niin sanotun anagrammin sanasta namu. Ja arvakkaa vaan paljonko oli nauranut, kun siitä olikin tullut manu eikä muna, niin kuin
3: niin.
2: Ei tullut,
3: se naurettaa. Vanhan kansan mukaan maailmassa on kaiken vähiten haistelemattomia koiran pehvoja.
4: Koiran pehvoja?
3: Joo.
4: Mä ainakaan on ikinä haistellut. Ja sitten vielä lopuksi vähän musiikkia ja urheilua.
3: No niin!
4: Jos tunnettu täkäläinen levykauppias ja mokuli Epe Helenius menis vielä vaikka vanhoilla päivillään ihan piruuttaan tämän urheiluruudun naistoimittaja Inka Heneliuksen kanssa naimisiin, ja tämä Henelius haluaisi sitten pitää oman nimensäkin ja ottaa semmoinen kaksoissukunimen, niin kyllä sen sitten olisi vähänkään reilummassa hönössä todella vaikea sanoa nimensä. Esimerkiksi tuo jossain puhallusratsiassakin vaan soperitellis, että Henelius. Niin. Ne oli siinä se jo, moro.
3: Morit onkin. Joo, mä näin katsoin Bulgariassa yhden ihan Epe Heleniuksen näköisen englantilaisen naisen. Ihan
4: yhteistyössä. Oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma.
4: Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
6: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lähes puolet kunnista kärsii tyhjilleen jäävien sote-kiinteistöjen aiheuttamista talousongelmista, selviää Kuntaliiton selvityksestä. Kyselyyn vastanneista kunnista 48% arvioi tyhjien kiinteistöjen aiheuttavan taloudellisia haasteita ja viidennes piti ongelmia merkittävinä. Runsas neljännes kuntien aiemmin hyvinvointialueelle vuokratuista sote-kiinteistöistä on jäänyt

0: vuoden alusta tyhjilleen tai vajaakäytölle. Kuntaliiton mukaan erityisesti pienet kunnat ovat joutuneet hyväksymään matalia vuokria lähipalvelujen säilyttämiseksi. Selvityksen mukaan 2 kunnassa 3 sote-kiinteistöjä ei ole yhtiöitetty, koska alueella ei katsota olevan toimivia kiinteistömarkkinoita. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 5 henkilön irtisanomisiin. Alun perin neuvottelujen arvioitiin voivan johtaa enimmillään 16 työntekijän irtisanomiseen. Neuvottelut käynnistettiin toukokuussa valtion tuottavuusohjelmaan liittyvien säästöpaineiden vuoksi. Elinvoimakeskuksen mukaan nykyinen kulurakenne ei mahdollista toiminnan rahoittamista vuoden 2027 määrärahoilla ilman lisäsopeutuksia. Tampereella alkoi tänään ensimmäinen etävalvottu robottipussiliikenne osana kaupallista joukkoliikennettä. Hervantajärven ja Lintuhytin välillä liikennöivä linjan 301 robottipussi kulkee jatkossa ilman turvakuljettajaa. Tampereen seudun joukkoliikenteen mukaan pussien turvallisuutta valvotaan jatkuvasti etänä ja ajoneuvot pysähtyvät automaattisesti havaitessaan esteitä. Robottipussi on liikennöinyt samalla reitillä viime marraskuusta lähtien turvakuljettajan kanssa. Linja toimii liityntäyhteytenä ratikkalinjalle 3. Metsähallitus on tehnyt ennallistamispolton Parkanossa sijaitsevalla Varpunevan luonnonsuojelualueella. Tiistaina poltettu alue oli koltaan noin 3,5 hehtaaria. Ennallistamispoltolla pyritään palauttamaan entisen talousmetsän rakennetta luonnontilaisemmaksi ja lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Metsähallituksen mukaan hallitut poltot korvaavat luonnollisia metsäpaloja, jotka ovat nykyisin harvinaisia tehokkaan palontorjunnan vuoksi. Poltto oli osa valtakunnallista hanketta, jonka tavoitteena on luontokadon pysäyttäminen Suomessa.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on huomenna aamulla selkeä ja poutainen. Aamupäivän ja päivän aikana pilvisyys kuitenkin lisääntyy. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä lähelle 20 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai,

0: obviously näin.
1: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain Selvänä. Liikenneturva.
2: Äiti, sä lupasit.
3: Apua. En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lähes puolet kunnista kärsii tyhjilleen jäävien sote-kiinteistöjen aiheuttamista talousongelmista, selviää Kuntaliiton selvityksestä. Kyselyyn vastanneista kunnista 48% arvioi tyhjien kiinteistöjen aiheuttavan taloudellisia haasteita ja viidennes piti ongelmia merkittävinä. Runsas neljännes kuntien aiemmin hyvinvointialueelle vuokratuista sote-kiinteistöistä on jäänyt vuoden alusta tyhjilleen tai vajaakäytölle. Kuntaliiton mukaan erityisesti pienet kunnat ovat joutuneet hyväksymään matalia vuokria lähipalvelujen säilyttämiseksi. Selvityksen mukaan kahdessa kunnassa kolmesta sote-kiinteistöjä ei ole yhtiöitetty, koska alueella ei katsota olevan toimivia kiinteistömarkkinoita. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet viiden henkilön irtisanomisiin. Alun perin neuvottelujen arvioitiin voivan johtaa enimmillään 16 työntekijän irtisanomiseen. Neuvottelut käynnistettiin toukokuussa valtion tuottavuusohjelmaan liittyvien säästöpaineiden vuoksi. Elinvoimakeskuksen mukaan nykyinen kulurakenne ei mahdollista toiminnan rahoittamista vuoden 2027 määrärahoilla ilman lisäsopeutuksia. Tampereella alkoi tänään ensimmäinen etävalvottu robottipussiliikenne osana kaupallista joukkoliikennettä. Hervantajärven ja Lintuhytin välillä liikennöivä linjan 301 robottipussi kulkee jatkossa ilman turvakuljettajaa. Tampereen seudun joukkoliikenteen mukaan pussien turvallisuutta valvotaan jatkuvasti etänä ja ajoneuvot pysähtyvät automaattisesti havaitessaan esteitä. Robottipussi on liikennöinyt samalla reitillä viime marraskuusta lähtien turvakuljettajan kanssa. Linja toimii liityntäyhteytenä ratikkalinjalle 3. Metsähallitus on tehnyt ennallistamispolton Parkanossa sijaitsevalla Varpunevan luonnonsuojelualueella. Tiistaina poltettu alue oli koltaan noin 3,5 hehtaaria. Ennallistamispoltolla pyritään palauttamaan entisen talousmetsän rakennetta luonnontilaisemmaksi ja lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Metsähallituksen mukaan hallitut poltot korvaavat luonnollisia metsäpaloja, jotka ovat nykyisin harvinaisia tehokkaan palontorjunnan vuoksi. Poltto oli osa valtakunnallista hanketta, jonka tavoitteena on luontokadon pysäyttäminen Suomessa.
6: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Sää on huomenna aamulla selkeä ja poutainen. Aamupäivän ja päivän aikana pilvisyys kuitenkin lisääntyy. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä lähelle 20 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
6: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa.
8: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
9: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tampereenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Syksy pitkällä.
3: Moritonki!
2: Moro!
3: Näin on. Päivät vaan lyhenee. Joo. Jos valtiovarainministerillä olisi taiteilijanimi, niin se voisi ihan hyvin olla vaikka Pelle Miljardi.
2: Pelle Miljardi.
3: Joo, kyllä.
4: Kaikkien maailman valtioiden sotalipuista kaiken parhaiten yölläkin näkyy Ruotsin sotalippu. Meinaa valkoinen risti valkoisella pohjalla.
3: Olkkone oli käynyt eilen oikein semmoittessa hienossa ja kallissa värianalyysissä. Siellä oli sitten saatu selville, että Olkkoselle sopii kaikki muut väripaitti retliini ja paskariuske.
4: Kannatti käydä. Hallituksen kulttuuriministeri oli eilen työmaalla ihan vaan aikansa kuluks muodostellut kirjainten järjestystä muuttamalla niin sanotun anagrammin sanasta namu. Ja arvakkaa vaan paljonko oli nauranut, kun siitä olikin tullut manu eikä muna, niin kuin
3: niin.
4: Ei tullutkaan,
3: se naurettaa. Joo. Vanhan kansan mukaan maailmassa on kaiken vähiten haistelemattomia koiran pehvoja.
4: Koiran pehvoja?
3: Joo.
4: Ainakaan on ikinä haistellut. Ja sitten vielä lopuksi vähän musiikkia ja urheilua.
3: No niin!
4: Jos tunnettu täkäläinen levykauppias ja mokuli Epe Helenius menis vielä vaikka vanhoilla päivillään ihan piruuttaan tämän urheiluruudun naistoimittaja Inka Heneliuksen kanssa naimisiin, ja tämä Henelius haluaisi sitten pitää oman nimensäkin ja ottaa semmoisten kaksoissukunimen, niin kyllä sen sitten olisi vähänkään reilummassa hönössä todella vaikea sanoa nimeensä. Esimerkiksi tuo jossain puhallusratsiassakin vaan sopertelisi, että Henelius.
3: Niin.
4: No niin. Ne oli siinä se jo, moro.
3: Morit onkin. Joo, mä näin kato Bulgariassa yhden ihan Epe Heleniuksen näköisen englantilaisen naisen. Ihan saman
4: yhteistyössä.
5: Oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaa City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Syksy pitkällä.
3: Moritonki!
2: Moro!
4: Näin on. Päivät vaan lyhenee.
2: Joo.
3: Jos valtiovarainministerillä olisi taiteilijanimi, niin se voisi ihan hyvin olla vaikka Pelle Miljardi.
2: Pelle Miljardi. Joo, kyllä.
5: Kaikkien maailman valtioiden sotalipuista kaiken parhaiten yölläkin näkyy Ruotsin sotalippu. Meinaa valkoinen risti valkoisella pohjalla.
3: Olkkone oli käynyt eilen oikein semmoittessa hienossa ja kallissa värianalyysissä. Siellä oli sitten saatu selville, että Olkkoselle sopii kaikki muut värit paitsi retliini ja paskariuske.
5: Kannatti käydä. No. Hallituksen kulttuuriministeri oli eilen työmaalla ihan vaan aikansa kuluks muodostellut kirjainten järjestystä muuttamalla niin sanotun anagrammin sanasta namu. Ja arvakkaa vaan paljonko oli nauranut, kun siitä olikin tullut manu eikä muna, niin kuin
3: niin.
5: Ei tullut,
3: se naurettaa. Vanhan kansan mukaan maailmassa on kaiken vähiten haistelemattomia koiran pehvoja.
5: Koiran pehvoja?
3: Joo.
5: Mä ainakaan ole ikinä haistellut. Ja sitten vielä lopuksi vähän musiikkia ja urheilua.
3: No niin!
5: Jos tunnettu täkäläinen levykauppias ja mokuli Epe Helenius menis vielä vaikka vanhoilla päivillään ihan piruuttaan tämän urheiluruudun naistoimittaja Inka Heneliuksen kanssa naimisiin. Ja tämä Henelius haluaisi sitten pitää oman nimensäkin ja ottaa semmoinen kaksoissukunimen, niin kyllä sen sitten olisi vähänkään reilummassa hönössä todella vaikea sanoa nimensä. Esimerkiksi tuo jossain puhallusratsiassakin vaan sopertelisi, että ne oli siinä se jo moro.
3: Moritonki. Joo, mä näin täällä Bulgariassa yhden ihan Epe Heleniuksen näköisen englantilaisen naisen. Ihan saman näköinen.
5: Yhteistyössä.
6: Oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

Jos loketit sattuu loppuun, pari pankkiin ryöstetään. Nopen elämämme loppuu, toisiamme työstetään.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.